Какъв трио, фантастико! David Guetta, Becky Hill и Ella Henderson. А у нас толку стижна ми една песма која дефинитивно има праву поруку. Знате, оно, луѓе, кога нас некој изнервира, па као, како да им вратимо, дали да синујем поруку, дали во... Не, не, не. Селена Гомез каже, kill him with kindness.